0: käis kärakas, sädemed lendasid laiali, ilm ja ilmade ilm oli loodud.
1: Népek dalai. Különleges világzene Franciaországból.